0: gitu tah. Kicuana pati ujug-ujug nyarita kitu. Estu mata kreuas jeung mata keueung kadengena ku balad Mang Wasima. Atuh sarerea ngan bati rumeng haptay anu wani nemalahan pok de kicuana pati nyarita bari rarat-reret kana ngariung.
1: Ayeuna kaula rek nyoba. Bisi di antara maraneh aya keneh anu panasaran. Cik, cik, cik, cik, cik, cik. Saha anu hayang ngajajal kana kakawasaan kaula? Sor geura maju. Bisi panasaran we ieu mah yeuh. Urang buktikeun ayeuna. Lawan heula anak aing nu cikal. Nu cikal we nu awewe yeuh. Tah, gulisnya. Gulisnya anak aing. Ieu ngaranna Nyimas Kancanawati, anak aing anak si Juanapati. Nu ieu nyaeta adina si Murkana, anu bungsu.

0: Tapi lamun teu kuat ngelehkeun manehanna, wayahna urang kalang sawung kudu rido lamun asup ka liang kubur alias maot pingaranana. Dikitukeun komo urang kalang sabung teh beki soak bae taya anu wani nemalan sabab ti kemarina keneh geus sarieuneun atuh diharayang tepung jeung balad kitu Anapati teh ari ayeuna ditangtang kitu nya puguh kabeh cara meot marurungkut istuning sieuneun kabeh urang dinya teh.
1: Jadi ieu kabeh wanu-wani. Wanu-wani kabeh. Jelema urang di anu ngarek-rek ieu, ha? Wanu-wani, ha? Cok. Madon jalam bae kitu sia teh, ha? Jadi lamun wanu-wani bagja teman. Bagja teman. Lamun kitu mah sarerea salamet sarta resmi jadi rahayat abdi-abdi kaula. Jadi lamun kitu ti ayeuna anjeun sakabeh kudu taat kana parentah kaula ngaran si Juanapati. Teu meunang aya anu baha. Hayo. Ayeuna geura baralik ka imah masing-masing. Tapi ulah lila kabeh nya. Dengekeun. Ulah lila balik ka imah masing-masing. Wayana anjeun balik ti imah kudu datang deui ka dieu bari mawa pare, mawa hayam, mawa doma, mawa dahareun musejena atawa naon bae nurutkeun ka boga masing-masing. Jadi sing saha anu teu mawa nyaho sorangan balukarna. Cok. Geura init. Init ka ditu, ka imah masing-masing.
0: Cek kijuana pati bari ngacungkeun leungeunna. Atuh manis sing rarenyag urang kalang sabung teh kabeh kaget narima parentah nu sakitu kejemna. Tapi saha anu wani baha atuh? Saha anu wani mungpang atuh? Sabab kabeh oge harayangeun kana hirup. Kapaksa bari jeung sieun oge bubar. Barali ka imahna masing-masing bari leumpang teh sing greneng jeung baturna. Kukulutus bari ini tarita teh.
1: Tah kitu mimitina barudak. Ayeuna jaga kumarane sarta talingakeun hiji-hiji. Sing saha anu teu nurut kana pamenta kaula ulah ditanya deui. Podaran sakaligus paehan. Laksanakeun. Sok buru-buru barudak. Ha?
0: Kitu Anapati marentah ka anak buahna. Geus kitu maneh nama balik ka tempat cicingna dituturkeun ku anakna nu cikal nyaeta Nyimas Kancanawati. Sedengkeun Murkana jeung Wirasada tetep aya di dinya jeung baladna ngadaguan datangna warga kampung nu rek setor pare jeung sajabana. Dekung si Lila burudul jalma-jalma teh datang deui aya nu mawa pare ditanggung. Awewe na ngaganong aya nu nungtun domba aya nu ngelek hayam jago aya oge anu nanggung kalapa jeung waluh nanggung cau jeung sajabana aya nu ngajingjing lauk emas. Nempo kaayaan kitu anak buah Ki Juanapati kabeh mureleng ka nu daratang bisi aya nu rengoh. Tapi tetela kabeh oge barang bawa sabab kabeh oge sieun dihukum kunu kumawasa di eta tempat. Kero Murkana ngagorobok. Kade pare hijikeun jeung pare deui. Doma jeung doma deui. Tuna sing bener ngarah rapih. Montong sakayang sorangan. Kudu ngentep seureuh. Ha? Sok burukeun. Jalma-jalma teh kabeh nurut. Nuna pare jeung barang sejena kalayan diatur sangkan teruksak jeung ngubah. Sanggeus nundaan barang bawaanana terus singkoloyong direk init dataya nu wani cicing di dinya. Kumurkana diantep sina baralik da geus taya pangabutuh naon-naon deui ayeuna mah. Akhirna sakabeh urang kalang sawung baralik deui ka imahna sewang-sewangan.

0: Bogana sa bogana. Beres kieu mah yeuh. Jigana pesta teh tulus yeuh. Hai batur-batur. Hayo barawa ka jero paguron. Ieu barang-barang teh teu meunang aya nu lengoh. Murkana marentah ka anak buahna atuh harita keneh pahibut di garawe nu nanggung nu ngaganong nu ngagotong jeung rea-rea deui. Leugeudeut ngajug-jug ka paguron nu anggangna kira-kira 200 meter ti tempat eta. Kabeh teu aya anu lengoh. Marawa barang-barang seba ti urang lembur tea. Dekung sidila balad ki Juana Pati geus tarepi ka paguron. Barang-barang ditumpukeun di hiji rohangan nu lega. Torojol ki Juana Pati nyampeurkeun panona melong kana tumpukan pare jeung sejena paromana biar marahmai.
1: Murkana.
0: Mamapa.
1: Aya nu baha atawa henteu? Ka maneh,
0: Henteu Pak, kabeh nurut kana perintah Bapak.
1: Syukur-syukur. Jadi, mun kitu mah syukur atuh. Tayeuna geura babahanan. Urang ngayakeun pesta di nararaga nyalametkeun nagara anyar. Yang deui kaula rek ngistrenan sorangan jadi raja di Kalangsawung. Ngalantik diri yeuh jadi raja di Kalangsawung. Penting engke urang pesta gede. Kumaha murkana?
0: Siap, siap mangapa?
1: Jawab murkana bari terus mali ka baladna.
0: Terus paparentah ka anak buahna ngabagi tugas pikeun ngalaksanakeun parentah Ki Juana Pati.
1: Harita keneh dijalankeun ku kabehanana saurang oge teu aya nu cicing kabeh digawe ngalaksanakeun tugasna.
0: Puguh we kaayaan di jero paguron jadi rame kurung popolah nyadiakeun kadaharan saloba-lobana. Pikeun pesta peuting engke mun aya pangabutuh sautak saeutik barar Ki Juana sok maksa menta ka jalma-jalma urang lembur malah mah teu saeutik nu dititah digawe kalayan paksa.
1: Nu ngalah suluh nunut

caritakeun reupeuting kaayaan di lembur Kalang Sawung kacidaramena. Lantaran dihareupeun paguron Kalang Sawung hibar ku lampu-lampu anu rupa-rupa. Damar sewu dipasang di unggal pojok obor jeung oncor ngagebur di saban tempat. Jalma-jalma balawiri urang lembur dipaksa sina datang kabeh. Kolot budak awewe lalaki taya anu kari nu rada gering oge dipaksa kudu datang ka eta tempat. Atuh maningali jelema teh bari sing polohok teu puguh da teu ngarti kana tujuanna.

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wirujeng ngadangukeun.

Rumun Beraya Pis atos ngupingkeun acara Tentar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciami.

0: Astra jinga nuturkeun inung suku lumampah metu alas mancing alas Kang Samyam Raja Desa.
1: Yeah.

0: yakin dina kawanina ge anjeun. Nepi ka teu geumpeur kitu. Ah. Hirup teu neut pae teu hos kuring pae wae. Ah. Cing dibacaan kuli diganggayong pokona mah da ieu mah kaputusan si Dawala ieu mah teu ngahormat teu inge.
1: Nanya kudu atuh nya ge adi.
0: Ngan didinya lamun dek niat bener kuring dik dikawinkeun pasti mulin kuring kabawa dek dibake jalan kumaha oge. Bener. Iya. Punten ieu piwaeun. Asyik.
1: Ade pas.
0: Wait, wait, go.
2: Hey, awas.
0: Wait. Eta nepi kaki tu di khaya, ingat.
1: Khaya di lendang.
0: Ya, berukannya.

0: Kurang bakal diala nyawa di petik pati teh tuh lamun kurang-kurang no bijaksana geuning buktina mah mawa balad-balad. Nganung harti urang teh heueuh dek dipaehan.
1: Sia. Dek dibikeun anu ngaran Astajinga.
0: Hape kuring bawa lain dek dikumaha teh lanceuk kuring Astajinga teh.
2: Anu sabenerna kanya.
1: Raja uing teh boga awewe geulis.
0: Ngaranna Wirginingsih. Tapi amun di kolingan we.
2: Di kolingan.
0: Moal kapercaya aing mah.
1: Bodo sia teh dik dikawinkeun, dik dikieukeun tah. Naon heuh dipeureupkeun dihijikeun maksud teh. Ulah jorang sia.
0: Nu manehna nu jorang mah. Moal pek kuring elehkeun heula. Woi, bisa jorang.
1: Woi. Sia.

sanggup ngorbankeun jiwa raga kaulah tibatan anak jadi korban. Ieu deui wana anu keur usaha neangan pisalakieunana nepi ka can teu datang keneh wae. Anak ama wirginingsih anu kiwarisan kaluar-kaluar ti kamarna.

0: jurig naon nama ha cenah ngaku nama asta jiga anu mana
1: tahlis
0: wah
1: tah ieu ieu lain
0: tobat
2: ihin
0: engkang emot keneh dina impenan
2: ieu pisan
0: tobat tobat deui.
1: Dulu
3: dulu itu
0: nuhun pisan wa leres pisan iya pisan laki jai teh
3: budak diheureuya dia
4: digana guna ya bahar ye.
3: Aduh, ising gelis, ising.
0: Aduh, tobat teuing Gusti nuhun ama. Nyai, engatikahkeun ieu pisan pisalaki jahit.

0: ai lebih irah dibayarna ieu teh.
1: Ah, tadinya
0: ngeulakeun duit. Ya, nu mah teh perlu diheulakeun duit teh kitu dah. Daya aya deui wahan ge mah borona aing geus kana mayar, kalah ditampiling aing atuh.
1: Tong mah kadikawinkeun geus nu
0: mah can mayar. Aduh, mah kaning memeh ka dieu teh aing teh ngajog hayam.
1: Kaulan.
0: Coba teuing geus si bieuna ceukeng ciraja mah bakal leuwih.
1: Ari tahu.
0: Ya we geuning leuwih teh leuwih nyeri.

Gaye? Na naona. Ayana. Kabeneran we ka dieu si Semar dina mare ka itu. Ieu teh naon nu diuk sia? Hayang, naon paman? Ayana.

0: paguron. Barang-barang ditumpukeun di hiji rohangan nu lega. Torojol ti Jonapati nyampeurkeun panona melong kana tumpukan pare jeung nu sejenna paromana biar maramai.
1: Mulkana,
0: kumaha?
1: Aya nu baha atau henteu? Ka maneh?
0: Henteu, Pak. Kabeh nurut kana perintah Bapak.
1: Syukur-syukur. Jadi mun kitu mah syukur atuh. Tayeuna geura babahanan urang ngayakeun pesta dina raraga nyalametkeun nagara anyar. Jeung deui kaula rek ngistrenan sorangan jadi raja di Kalangsaung. Ngalantik diri yeuh jadi raja di Kalangsaung. Penting engke urang pesta gede. Kumaha murkana?
0: Siap, siap mangapa?
1: Jawab murkana bari terus malika baladna.
0: Terus paparentah ka anak buahna ngabagi tugas pikeun ngalaksanakeun parentah Ki Jonapati.
1: Harita keneh dijalankeun ku kabehanana saurang oge teu aya nu cicing, kabeh digawe ngalaksanakeun tugasna.
0: Puguh we kaayaan di jero paguron jadi rame kurung popolah nyadiakeun kadaharan sarwalobana. Pikeun pesta peuting ke mun aya pangabutuh sautak saeutik barar Ki Juana sok maksa menta ka jalma-jalma urang lembur. Malah mate saeutik nu dititah digawe kalayan paksa.
1: Nu ngalasuluh, nu nutu jeung sajabana-sajabana.

0: kacaritakeun reupeuting kaayaan di lemur kalang sawung kacidaramena. Lantaran dihareupeun paguron kalang sawung hibar ku lampu-lampu anu rupa-rupa, damar sewu dipasang di unggal pojok obor jeung oncor ngagebur di saban tempat. Jalma-jalma balawiri urang lemur dipaksa sina datang kabeh. Kolot budak awewe lalaki taya anu kari nu rada gering oge dipaksa kudu datang ka eta tempat. Atuh maningali jelema teh bari sing polohok teu puguh da teu ngarti kana tujuanana. Kira-kira jam 8 peuting kana panggung aya anu hanyat, hiji jajaka anu gining jeung gagah horeng murukana anu meunang dangdan sataker kebek. Cep jalma-jalma teh jempe mani cempring lirga angka tincak ngong murukana diantara sorana lepas jeung tarik. Oh para sarerek sadayana, para hadirin nu sami hadir dina ieu kasempetan, sim kuring salaku panitia pesta sejak ngalaksanakeun acara anu utama anu maksudna nyaeta ngistrenan Kangjeng Raja anu baris ngawasa dieu patempatan. Ker barat-barat kijuana pati surak jeung keprok di parung kuno susuitan sagala rupa atuh, tapi teu pati rame da jumlahna ukur 40. Sedengkeun urang kalang sawung teh teu aya anu usik-usik acan. Boro-boro keprok bengong we nu aya sabab teu ngarti kana omongan murkana. Keur kitu kalacat aya deui nu unggah ye jalma cangkung badag make cubah hideung dipolet koneng emas. Sing burinya imatak serab ngan sirahna putukul teu make iket atawa bengker sirah. Horeng kijuana pati nu ngaku-ngaku jadi raja di kalang sawung. Ger leuwih baladna surak ayeuh-ayeuhan nyamut rajana anu naik kana panggung. Pok murkana nyarita. Oh para hadirin sadayana, tayo resmi raja urang anu resmi. Jadi ti ayeuna urang sarerea kudu ulun kumawula ka ieu raja sarta kudu satia tumut satuhu ka anjeuna. Terus murkana malika tukang sor aya anu nyodorkeun baki nu dihias ku ranawisan nu singgurilap. Eta baki eusina teh makuta raja nunggus dijieun ti samemehna. Kop makuta dicokot ku murkana ari kijuana pati geus tatan-tatan rek narima makuta. Kop makuta dicokot ku murkana ari kijuana pati geus tatan-tatan rek narima makuta. Nyang hareup ka bararea bari dangah semugagah. Tingalikeun para hadirin sadaya, detik ieu menit ieu kijuana pati resmi jadi raja kalang sawung. Murkana ngomong deui kituna teh pari nerapkeun makuta kana sirah bapana. Ker balad kijuana pati surak deui leuwih tarik.
1: Ah cocok saya. Ya siap. Ya siap. Saya. Kicua pati, kicua pati hidup. Hidup kicua pati, hidup. Hidup raja urang anu anyar di pertempatan raja kalang sawung anu gagah tempat danding. Hidup.
0: Puguh we atuh di eta tempat kacidaramena. Tapi ari urang kalang sawung mah kalah sing lalieuk we jiga nu hayang kabur. Neangan jalan keur lumpat tapi taya nu obah suku nama. Tetep we nangtung di dinya jiga araca hatena pareot sieun ku raja. Teu wani ngomong malah teu wani batuk-batuk acan urang kalang sawung anu asli mah. Da eta kabehna anak buahna anu 40 teh nyaeta anak buahna Juana Pati anu surak geus jempe ki Cuana pati anu ngaku-ngaku jadi raja Macu Salengkah tukang ngeunana nang tunggur kana jeung Wirasada ngagoneng raja pisi aya nanaon ngongki cuana pati nganika.
2: Hai para hadirin sakabeh, kawula rek mere piwejang dina ieu kasempetan tumali jeung diresmikeunana kawula jadi raja di Kalang Sawung. Jadi disemut ayeuna kahareup sagala rupa nu aya patula patalina jeung kahirupan di ieu wewengkon. Kawula anu nangtukeun mun aya nanaon kudu lapor ka kawula sarta kaula anu paris mutuskeun kalayan adil nu saadil-adilna. Kade mayar pajeg jeung upeti dimimiti ayeuna mah kudu ka kaula. Ulah kana sejen. Teu meunang kana sejen. Jalma luar teu aya hak pikeun milu campur. Jalma luar mah teu hak pikeun ikut campur kana ieu urusan. Jadi jalma luar wayahna kudu tabe heula ka kaula. Karena sagala rupa urusan di Kalang Sawung teu meunang aya jalma luar anu ikut campur. Sing saha jalma anu nyoba ngalawan atawa baha ka kaula tihang gantungan bagianana atawa dikorok beuheungna nyaho eueuh sirahna gulutup dipiceun ka walungan atawa dikubur atau dikerem di jero guha. Tah sakitu anu perlu dikanyahukeun ku aranjeun sakabeh.
0: Urang Kalang Sawung sing narenghap jika anu ngaradak marengi kabeh oge seungah nyang hareupan poe isuk nu tangtu kayanana bakal robah kabina-bina sabab geus dikawasa ku Raja Sarakah anu kumawasa di eta daerah. Tapi kulantaran taya kakuatanna naon sarerea kapaksa narima kalayan hate sedih ceurik sajroning batin harita teh. Sabada pidato di panggung Ki Juanapati turun digoneng ku anakna anu dua nyaeta Murkana jeung Wirasada. Terus manehna asup deui ka jero paguron anu geus dipapaesan sarata geus hibara ku damara sebo rupa-rupa sup ka hiji rohangan anu geus pinuh ku rupa-rupa kadaharan anu ngareuna aya sate bistik gepuk sop jeung rupa-rupa kadaharan liana. Kalayan teu loba deui acara brak kabehanana dalahar kalayan gumbira mani recok bari jeung ngaromong sora piring diadu jeung senok mani trong-trang harita teh. Eta kabeh balad-balad na Juanapati anu loba na 40 jelema. Sedengkeun rahayat urang Kalang Sawung mah diantep di luar sing rariung teu puguh balik teu meunang dibere dahar henteu sabab dijaga ku penggawa kerajaan paksa disingsieunan ku jawara-jawar anu jadi anak buah Ki Juanapati. Kaayaan teh puguh atau rame tapi harengheng harita teh. Bareng jeung hibar napajar pesta teh geus lekasan rahayat bubar init ka imahna masing-masing. Ki Juanapati jeung anak buahna sing goredag sare puguh kurker kerek patembalan gempar di tengah rohangan geus teu malire kana naon kitu deui rahayat urang Kalang Sawung kabeh barali ka imahna masing-masing. Tapi eta rakyat Kalang Sawung teu terus sarare sabab hatena palaur jeung lobang loba kasusah rejeung kabingung harita teh.

0: asa kagambar, asa napel dina kongkolak panona, breh katempo. Hari tadi manehna keur ngababeurik musuh anu pamungkas, hiji awewe anu masih keneh kulawarga musuhna. Barang eta awewe teh rek disabet ku bedog, eta awewe teh rag-rag kana curang anu lungkawing. Sarata kadenge sora anu ngecerit maratan langit, ngociak maratan jagat, terus nyiles teu kanyahoan nasibna, ngan kicuana pati geus boga kayakinan yen eta awewe teh maot di dasar jurang. Kawantu taya harepan kana salamet, sabab jurang nu jero teh ayana di leuweung. Najan salamet tina balai, tina alatan ragrag, tangtu disambar ku orae sanca atawa dirontok ku maung. Kitu putusan Kijuana Pati teh numatak boga sangkaan yen musuh manehanana tumpur ledes, eueuh nu nyesa moal aya turunanana. Tapi ayeuna bet aya kajadian sarupa kitu, hate Kijuana Pati rada mundur maju loba kapaur jeung kahariwang.
1: Bapak, kumaha tawanan teh, Pak? Nah, kalah ngaruleng kitu atuh, Pak.
0: Nyimas Kancanawati anak nu cikal meupeuskeun kaayaan jempling lantaran ngarasa panasaran ku sikap bapana anu matak heran.
1: Kumaha ieu teh nu sanyana? Nah, bet kalah ngaruleng kitu. Naon anu geus kajadian diri tu?
2: Birosada nu milu ngariung oge tumanya. Barudak. Barudak ieu.
1: Kumaha, Pak?
0: Nya kumaha, Pak?
2: Urang teh geus kacolongan. Musuh geus nyaho kana rahasia anu disumputkeun ku urang. Kaiji talajak jeung kelakuan urang geus kacatet ku si Wardi. Atuh kaduana kaayaan tempat di dieu oge geus kanyahoan kumanehanana. Tah ieu teh hiji kerugian pikeun urang sakabeh.
1: Nah, makanya rios kitu, Pak. Naon nu janten margina ieu teh?
2: Wati, si Wardi kabur kalayan ngagunakeun jalan Rusia. Da ieu nu jadi sababna mah.
0: Ceuk Kijuana Pati bari neuteup ka anakna. Kabehanana jempe manis simpe ngaharuleng bakat kureuwas jeung bingung ku ayana Wardi kabur. Dilalila Kijuana nyarita deui leuleuy tapi kacidadaria name pelingan ka anakna nu tilu.
2: Keun perkara si Wardi keun bae ulah dipikiran teuing. Sabab geus puguh yen manehna teh kabur bari jeung ningalkeun kahariwang, ningalkeun kapaur anu taya pabadana. Ngan ayeuna urang teh kudu waspada, kudu caringcing pageuh kancing, kudu saringsat pageuh iket. Siap sadia pikeun yang hareupan datangna musuh. Sabab yakin yen si Wardi teh hiji mata-mata anu ngahaja dikirim ku musuh pikeun leuman kaayaan urang. Sangkan kanyahuan kalemahanana tah kitu we ayeuna mah yeuh. Anak anu tilu teu aya nu nemalan tapi tenget ka Bandungan sarta kacidangaratina kana omongan bapakna. Tah, ayeuna balad urang nu aya di dieu sina ningkatkeun latihan. Latihan ilmu persilatan, latihan ilmu bela diri, nguatan awak, pikeun namahan kasiagaan dirina. Atuh sajabat dikitu gunakeun akal nu sehat, pikiran nu caang. Sangkan urang lemur kalang saung ulah tilu ka musuh, mun bisa masih nengah bantu ka urang. Prak jalankeun kutiluan, mun ayeuna naon bebeja ka bapa.
0: Ti harita anak buah Kijuana Pati bener-bener tarapi, siap sadia pikeun ngajaga sagala rupa anu bakal tumiba. Sabab Kijuana Pati geus mere kayakinan ka anak buahna yen bakal aya musuh anu datang. Atuh puguh we beurang peuting oge kabeh tatan-tatan nu ngajaga panto ditamahan, nu ngajaga peuting dironjatkeun, nu tadina duaan jadi opatan. Lamun segdea mah aya musuh anu datang ngan kariprung tarung, pikeun ngabelaan paguron anu geus ngadeg walasan taun lilana, sarta geus hasil ngawasa sakabeh jalma
1: anu aya di lembur Kalang Sawung harita teh.

0: di lebet teh aya dua rohangan utama. Kahiji rohangan anu biasa dipake latihan silat. Kaduana rohangan di jero taneuh. Tah. Di jero taneuh aya 8 kamar rahasia. Oge dilengkepan ku liang rahasia. Sakumaha anu geus kasorang ku Jang Wardi. Lamun urang hayang asup ka jero bisa tina liang rahasia, bisa oge langsung tihareup. Ngan tangtu kudu diperhitungkeun heula hasilna jeung kakuatan urang sorangan. Tah kitu deun edan teh.
1: Upami urang parantos dilebet lajeng diparengkeun apes diri. Kamana jalan anu sae kanggo ngejar? Nanging punten sanes ngharepkeun kawon kitu maksudna teh. Ngan urang kedah waspada.
0: Oh, aki terang. Jadi upami kitu mah palih kulon aya batu ageng caket tangkal buah. Tadi dinya oge saleresna mah aya jalan rahasia. Anu moal kanyahoan ku batur. Upami rada-rada kadesek urang lompat ka barbah dinya sarta aki baris milampah hiji pagawean anu sakira bisa nyelametkeun ka urang sakabeh. Ngan wayahna moal diterangkeun di dieu engke we mun bener-bener kadesek tah kitu tah. Nuhun atuh upami kitu mah. Tayana kieu
1: tujuan urang anu utama lain ngajabal paguron oge lain ngabasmi anak buah Ki Juanapati. Tapi urang teh kudu ngelingkeun atawa ngalilirkeun Ki Juanapati. Sina sadar jeung babalik pikir tah kahiji eta. Atuh kaduana Ki Juanapati teh sasatulunganeun urang. Sabab manehna poekeun pisan kana urusan agama. Manehna kungsi kadenge ngaku Islam. Tapi lalampahanana jauh pisan jeung ajaran nu diakuna. Taya tugas urang pikeun ngalilirkeun hatena sangkan bener-bener aya dina jalan anu lempeng jeung dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Tah kitu tujuan urang anu utama. Saura den purwa ngebrehkeun tujuanana ku para pangiringna di Bandungan kalayan Daria Nakeranan.
0: Oh. Kahartos Raden. Nanging kade ulah gagabah. Margi si Juanapati teges kawentar telenges jeung gede hulu. Ditambah deui ku sipatna anu gurat batu oge barangasan. Raden ulah lalawora, ulah percanten teuing ka si Juanapati mah. Ceuk aki puralaga mepelingan. Sababnya an Ki Juanapati memang lain lalaworakeunan.
1: Ih, kentenan we atuh Ki, margi abdi oge moal kagok jeung asa-asa. Sabab lamun teh mah Ki Juanapati teu beunang dielingan ku cara leuleuy mah tangtu baris dilayanan kahayangna. Sabab apan kuring oge boga hak. Kuring boga hak pikeun males kanyeri kolot-kolot kuring anu geus dibasmi kumanehanna. Malah ditumpur ludeskeun apan. Jadi kaya salahna lamun ngajabel deui eta paguron teh. Tapi kuring mah teu hayang. Asal maranehna babalik pikir bisa bener bageur sarta wajar jiga nulian. Ngan lamun kujaran lemes teu beunang tangtu diperangan tapi kaancurna. Tah kitu Ki.
0: Satuju Den, memang kedah kitu. Sabab sing emut kana sajarah asalna, sing eling kana wiwitan. Apan Raden teh hiji-hijina runayan tuang eyang anu salamet sarata bisa neruskeun tatali karuhun. Da geuning tuang ibu mah apan teu katulungan kasep. Binasa ku kakejeman si Juanapati tuang ibu teh.
1: Ceuk aki puralaga ngahudangkeun deui paningan ka jaman ka tukang sabab Aki pura laga teh hiji-hijina kolot anu baheula kungsi ngawula ka eyangna Raden Purwa. Dina mangsa paguron kalang sawung di kawasa ku karuhun Raden Purwa. Nu ayeuna rek direbut deui ti Kijuana Pati. Duh. Parantos kahartos urusan eta mah ki. Memang leres abdi teh hiji-hijina turunan. Anu tiasa nraskeun tapak lacak Aki Raksa Dewa nu tos gugur di tempat tarung dibinasa ku Kijuana Pati, tapi eta mah kapungkur apan. Ayeuna mah benten deui ki, upami Kijuana Pati aya maksa babalik pikir mah yakin ku kuring bakal dihampura dosa-dosana. Sina hirup wajar jiga nu loba, tah kitu tujuan utama kuring teh. Raden Purwa tetep dina pamadeganana. Hal ieu teh jadi kareueus pangiringna anu satia. Pok kiri pawara nyarita.
2: Aduh, leres den, leres pisan den. Mang oge panuju pisan upami kitu mah sawius. Lalakon anu kapungkur mah ulah diemutan teuing. Da ayeuna mah Raden Deparan rosagungan pola anu mandiri, kagungan tujuan anu pasti. Mang tang tos satuju pisan. Upami Raden kagungan pamadegan kitu, nanging bade ku jalan kumaha ngajorag Kijuana Pati teh den ieu teh?
1: Kieu ieu mang. Urang langsung datangan ka tempatna. Kuring rek langsung ngajak badami ka eta jalma. Ngan urang kudu waspada bisi manehanana teu bisa dibawa lemes. Tangtu kudu sadia tanaga jeung pikiran pikeun ngayonanana. Tah kitu we ayeuna mah. Jiga tu maneh geura ini tu Ardi ka ditu.
3: Mohon mangga.
1: Tepungan urang lemur, mun geus kanyahoan kudu buru-buru balik deui ka dieu. Raden Purwa marentah ka Wardi, atuh jung Wardi nangtung terus cingkil memeh init amitan heula ka kabehanana. Minta pidua ti Aki Pura Laga sangkan salamet.
3: Aduh, hehe. Aduh, amit kasadayana sun ieu teh. Nyuhunkeun pidua ti Aki supados abdi salamet kitu.
4: Sok didoakeun pisan ku Aki Wardi, kade sing ati-atinya.
1: Leos Wardi ini diteuteup kunut tiluan. Ari Raden Purwa jeung Aki Pura Laga katut kiri pawara. Daryuk krayan tenang teu ieu rusuh, rek ngajorag musuh teh sabab teu sapinuhna ka jurum ku nafsu amarah. Ieu mah aya niat anu hade, rek ngalilirkeun jalma anu kasasar pikir. Kitu maksudna Raden Purwa harita.